0: DJ Lauren 256
1: Man Irene ki a donga.
0: Winye dal. Niki na tum ni.
1: Niki na tum ambe da mi lo pin tere.
0: Dal ko do yela o la bor ka dal. Mo tum mo ke mo ta kana dal.
1: Ay sare.
0: Para o ma be o ma ko ma yot ma dong ben pelare.
1: A bor wan ko ko ar chue o par kar o ni o me o pa la.
0: Lu pa ne a ka yun ti ni.
1: I'm going to go to the house.